တော်ရရှင်များကိုကျမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ29ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်နိုင်ငံထောက်လန်းရေးဘူရိုတခုတည်ထောင်မှုဥပဒေတရက်ကိုဂျပန်လွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာအစိုးရရဲ့ထောက်လန်းရေးစွမ်းရည်တွေအားကောင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့ကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုအများစုမင်းနဲ့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေမူကြမ်းကိုထောက်ခံသူတွေထဲမှာအာနာယညွန်ပေါင်း Liberal Democratic Party နဲ့ Japan Innovation Party တို့အပြင် Democratic Party for the People, Komeito Party, Sanseito Party, Conservative Party of Japan နဲ့ Tenmirai Party တွေပါဝင်ပါတယ်။Constitutional Democratic Party of Japan, Japanese Communist Party, Reiwa Shinsengumi Party, Social Democratic Party တို့ ਨੇ တခြားသူတွေကကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဥပဒေမှာထောက်လန်းရေးဘူရိုကိုဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ Agency တွေစီကနေသတင်းချက်လက်တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစုဆောင်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာဖို့အခွင့်အာဏာပေးရထားကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့မှနိုင်ငံထောက်လန်းရေးကောင်စီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ကြောင်းလည်းအဲဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်စီကိုဝင်ကြီးချုပ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝင်ချုပ်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကအစိုးဆုံးဒီနွေရာသီမှာအဲ့ဒီဘူရိုကိုစတင်တည်ထောင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်နဲ့အထက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးကကော်မတီတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်လက်ကိုမလို့အဖဲမချုံဖောက်မိစေဖို့နောက်ဆက်တွဲဆုံးဖြတ်ချက်တရက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရဟာနိုင်ငံရေးဗန်မလိုက်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့နီလန်နဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုမစူးစောင်းတင်ကြောင်းလည်းအဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဧကရာဇ်နာရူဟီတိုနဲ့မီဘီယာမာဆာကိုတို့ဟာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကိုစ်ဂျူနီယာနဲ့သူစနီတို့ကိုတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဘုရင်နံတော်မှာကျူးစွခဲ့ကြပါတယ်။အခုနှစ်ဟာဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ထူထောင်ခြင်း290ပြည့်မြောက်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဇနီးမောင်နှံတို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာပုံတူနေ့မနက်မှာဘုရင်နံတော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ဧကရာဇ်ကအင်ရှီမင်းသားအာကီရှီနိုနဲ့ဂျင်ယာတော်တို့အပြင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒါကာအီချီဆန်နာအဲနဲ့ပါမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နံတော်ဦးရဲ့မှာကျူးစွေးအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းတွေနဲ့တီးမုတ်အခမ်းခဲ့ပြီးနောက်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဟာကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဂုံပြူတပ်ဖွဲ့ရဲ့အလေးပြုမှုကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ရိုးရာတေဂီတာတွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေအခမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျပန်ဧကရာဇ်နဲ့မီဘီယာတို့ဟာဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနဲ့သူစနီတို့နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အခုလဇော်ပိုင်းကတိုကျိုမြို့မြောက်ဖက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူသေဆုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဓားတိုက်မှုတစ်ခုကိုဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့တန်ရာရှိသူတို့အတွက်ဖန်ဝရန်ကိုဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖန်ဝရန်ထုတ်ပြန်ခံရသူဟာအသက်40တန်းအရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတန်ရာရှိသူဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုထွက်သွားခဲ့ပွဲရှိပြီးအဲ့ဒီကနေတခြားနေရာကိုသွားဝယ်ရှိတယ်လို့ယူဆရပါဗျ။မေလ14ရက်နေ့ကတိုချီဂီခိုင်ကာမီနိုကာဝါမြို့မှာရှိတဲ့အိမ်တိမ်ကိုကျူးကျော်သူတွေဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်16နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသား4ဦးကိုဓားများတိုက်မှုလူသတ်မှုတနေရာနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲတွေကတိုကျိုမြို့တောင်ဘက်ယိုကိုဟာမာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်20တန်းအရွယ်တာကဲမားရဲ့ခိုင်တိုနဲ့မီယူရိုဇုံတွဲကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကျောင်းသားလေးတွေကိုသူတို့ကညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့တန်ရာရှိနေပါတယ်။တင်စီရမိတဲ့စမတ်ဖုန်းလေးကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်အသက်40တန်းအရွယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာခိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုကြိုးကန်ခဲ့တဲ့ဇုံတွဲကိုညွှန်ကြားခဲ့ပွဲရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်ရာရှိနေပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာပြည်ပကအာဏာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဲ့ဒီတန်ရာရှိသူကိုရှာဖွေဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်။NHK ဝါဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသက်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေချိန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ဟာလေဗနွန်မှာစစ်ဆင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နက်တန်ယာဟူးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီအိုကအင်္ဂါနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားရောက်ချိန်မှာသဘောတူညီချက်တွေကအသုံးလုံးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဘက်ရိတ်နဲ့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fast News Agency ကအင်္ဂါနေ့မှာသဘောတူညီချက်ရရှိရေးရည်ရွယ်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အီရန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာတာရဲ့ဂျာဝင်စီစဉ်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့တိုးတက်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းအေဂျင်စီက

ပါတယ်ဒီတော့တွင်အင်္ဂါနေ့ကလက်ဗနွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမှုမီဒီယာပို့စ်တစ်ခုမှာမစ္စတာနက်သန်နီယာဟုကအစ္စရေးရဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးတွေဟာနေမြေအတွင်းအလေးနက်လှုပ်ရှားနေပြီးအေရီယာတွေကိုသိမ်းပိုက်ခါလုံခြုံရေးဆုံမှခံစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီရန်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လက်ဗနွန်ကအစ္စလာမစ်ရှီယာအဖွဲ့ Hezbollah အပေါ်စစ်ဆင်ရေးတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကရိပ်မွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြုလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာလက်ဗနွန်အပါအဝင်နေရာအလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့အီရန်ကတောင်းဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးရဲ့စစ်ဆင်ရေးတိုးချဲ့မှုတွေကဆွေးနွေးမှုတွေအပေါ်တည်ရောက်မှုရှိနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်ရုရှားအစိုးရဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့ရော်ကီဖ်ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေးလက်ဘရော့ကတင်းလာနေမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကိုအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်။မစ္စတာလက်ဘရော့ဘက်ကဖုန်းခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်။ရုရှားရဲ့အရေးပတ်အဆောက်အုံတွေကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာလက်ဘရော့ကဆူဆွေးခဲ့ပါရယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာကီဖ်မြို့ကကာကွယ်ရေးဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာအရေးပါတဲ့စင်တာတွေကိုဇက်လက်ပြစ်မှတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတနင်္လာနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပြစ်မှတ်ထားမှုတွေဟာရုရှားထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Luhansk ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လက်စားချေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နိုင်ငံသားတွေတန်တမန်တွေအနေနဲ့ Kiev မြို့ကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာဖို့လည်းအဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါရယ်။တနင်္လာနေ့အထိရုရှားကတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် Kiev မြို့နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလူ၄ဦးသေဆုံးပြီး80ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းယူကရိန်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါရယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါရယ်။ရုရှားအစိုးရဟာတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအပြင်းနဲ့ Oryx Nick တုံးကြီးကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပေထိန်တုံးကြီးအမျိုးအစားအသစ်ဟာအတန်ထက်အလွန်လှင်မြန်ပြီးနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတွေကိုတည်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာမြေမြုံပိုင်းကိုဝေဟင်ကနေရှာဖွေဖို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ drone တစ်စင်းကိုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့မြေမြုံပိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းဖို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုထွက်ပေါ်လာတာပါ။နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြေနေရာ 33,000 စတူယန်ကီလိုမီတာလောက်မှာမြေမြုံပိုင်းတွေမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေနဲ့တခြားပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Pro Drone ဟာမြေမြုံပိုင်းရှာဖွေတဲ့ drone တွေတီထွင်ထုတ်လုပ်ဖို့ယူကရိန်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အဲဒီကုမ္ပဏီဟာကုလသမဂ္ဂစက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းကနေထောက်ပံ့ချေရရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်မှုကိုယူကရိန်းမြို့တော် Kiev မှာတနင်္လာနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စမ်းသပ်မှုအတွင်းအရင်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲမြေမြုံပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တချို့ကိုမြေပြင်ပေါ်မှာခြားထားပြီးတချို့ကိုတော့မြေအောက်အနက်15စင်တီမီတာလောက်မှာမြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။တထုရှာဖွေရေးကိရိယာတက်ဆင်ထားတဲ့ drone ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့အတွက်စင်တီမီတာ30လောက်အမြင့်ကနေခန့်နှိမ့်နှိမ့်ပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကာလတွေမှာမြေမြုံပိုင်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတွက် Pro Drone ကုမ္ပဏီရဲ့ဤပညာကဖြည့်ရှင်းချက်နီလန်တရက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းကုမ္ပဏီအရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမာမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶で上京を辞退やおう。

0: ルさんがダムを見ばれ。
1: 日本には慣れましたか？
2: 自分も似たじゃびら。
0: ダムが見ばれ。
1: はい。
2: ほけ。
0: ハルさんが食べばれ。
1: 日本でどんなことがしたいですか？
2: 自分もブルーヤミューロチェンバーでれ。
0: ダムが見ばれ。
1: 雪が見たいです。
2: ほわり、年季じゃまれ。
1: 北海道に行きたいです。
2: 北海道を訪れまれ。
0: ミヤが呼ばれ。
3: 北海道、いいね。
2: 北海道、かんなぼ。
0: デムがさ呼ばれ。
1: あと、友達に会いたいです。
2: ピロ、たげじんね、追いじまれ。
0: တခုခုပုံမှန်မဟုတ်တာကိုဟာရုဆင်ရဲ့အာယုန်ခံကရိယာကအထောက်လန်းသိလိုက်ပြီးပါးကပန်းရောင်မီလင်လာပါတယ်
3: ။ဟောယာ?
2: အလို?
0: မီယာကလည်းတမ်တခုခုဖြစ်နေတာကိုသတိပြုမိပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။ဒါ죠브?
2: အဆင်ပြေရဲ့လား
3: ?ခေါင်းကခိုင်ရော?
2: မျက်နှာကနီးနေတယ်နော်
0: ။တမ်ကရှင်းနေရများလား။တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းတယ်လို့ပြောတာဘလူတငယ်ချင်းမျိုးပါလိမ့်
2: ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော
1: ့က雪が見たいです。
2: ねんじじまれဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်。
4: 雪
2: そらねん
4: 見たいです。
2: そらじじまれဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုယ်လုတ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး type ပေါင်းရပါမယ်
0: ။ကရိယာ miru ကြည့်တယ်ရဲ့ max ပုံစံက me max ဆိုတော့ me time လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့
4: Hokkaido ni ikitai desu.
2: Hokkaido ကိုသွားချင်ပါတယ်။ ne.
4: Tomodachi ni aitai desu.
2: တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ကျင်ပါတယ်ဆိုတာကလည်းဒီပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်သိထားမယ့်အချက်ကဝိဘတ်သုံးပါ။အိုဆိုတာကံပုတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အနောက်မှာ type ပုံစံကရိယာလိုက်တယ်ဆိုရင်တခါတလေဝိဘတ်အိုအစားကကိုသုံးကြပါတယ်
0: ။ဒါဆိုနှင်းကြည့်မယ်ဆိုတာက Yuki o mimasu နှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Yuki ga mitai desu လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်ပါတယ်
0: နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို့
4: 見たいです。雪が見たいです。
0: သရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
2: ်။ဂျပန်မှာလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင
1: ်။日本で何がしたいですか?
5: ラーメンが食べたいです。
2: アリベを知やん。
1: 日本で何がしたいですか?
0: 自分はバルチマだれ。
4: 日本で。
2: そら、自分はそれでいいば。てややことるちねやこ見てか。
4: 何?
2: ば、それアメザガロンを通ばれ。何?あさ、あくざらねまパーであたい。
4: どんなこと?
2: ブルや妙そらを通び見れやばれ。
4: したい。
2: そら、クリア。
4: します。
2: ロッテ、え、タイ、ポンザンဖြစ်ပါတယ်。
5: ラーメンが食べたいです。
0: ラーメン感想させてまれ。
4: 食べたい。
2: そら、
4: 食べます。
2: さて、え、タイ、ポンザンま。
0: みごねあぴをなたんび、あぴを便描じば。
4: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです。
2: ကိုလုတ်ချင်တဲ့အခြေအရာတွေကိုလည်းပြောကြည့်ရအောင်။ကျိုတိုကခင်ကာကုဂျီဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနာမည်က
4: ခင်ကာကုဂျီ။ခင်ကာကုဂျီ
2: ။သွားမယ်က
4: 行きます。行きます。
2: ခင်ကာကုဂျီကိုသွားမယ်ဆိုတာက
4: ခင်ကာကုဂျီに行きます。
2: けပြောကြည့်ရအောင
6: ်။ခင်ကာကုဂျီに行きたいです。金閣寺に行きたいです。
2: ジャパンラッサンにね、ヌヤディマウォテ着物浴衣を縫えてねそう、どう言うもれ。縫う着物浴衣が
4: 浴衣。

0: 浴衣。
1: ウェメが
0: 買います。買います。
1: 몇번
2: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
3: どらじのぴょろやじゃえの。
1: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားပါတမျက်နာနေနေတာကိုတွေ့တော့မိယာကမိလိုက်တဲ့စကားလုံးပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြပ
4: ါ大丈夫
0: 大丈夫
1: ဆိုတာအစဉ်ပြေရဲ့လားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတပတ်လူကိုစိတ်ပူတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ပို့ပြီးရင်ကြည်ကြည်ပြောချင်တယ်ဆိုရင
0: ် 大丈夫ですか
1: လို့ပြောရပါတယ်အစဉ်ပြေရဲ့လားလို့တရားဟောကမိတဲ့အခါမှာလည်းအစဉ်ပြေတယ်ဆိုရင
0: ် 大丈夫です大丈夫です
1: လို့ပြန်ဖြေပ
3: ါဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
5: း大丈夫
6: 大丈夫
7: 大丈夫
3: ドラシノレなおかไลပြောကြည့်ပ
0: ါ大丈夫
3: ドラシノ大丈夫အဆင်ပြေကြတယ်မလား
1: ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြရအောင်တမ်ကဂျပန်မှာသူလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ
8: 日本には慣れましたか？
9: はい。
8: 日本でどんなことがしたいですか？
9: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
8: 北海道、いいね。
9: あと、友達に会いたいです。
8: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
10: さんの知恵袋
3: あくさびハルさんへ武道田ヒンリを兼なば。ディニーゼウィンガンがハルさんハウスへ絵兼まば。ディニージャパンが縁類ちゃんを迷説ばめ。コミンケンへジャパン縁類へ兼類はどの膨散မျိုးလဲ?
1: တိန်နဲ့တိန်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါမိ့။အခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတစ်သားဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုကြံခင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်။စပွေးနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထားသမီမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်းဖြစ်သုံးပါတယ်။စပွေးပူလေးထားထားပြီးကြံပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ်
3: ။ဂျပန်ပုံစံခန်းမှာကထားသမီမျက်ဖြာပေါ်မှာဖူထွန်းအိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာနေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံခန်းတွေသုံးတာပိုများလာပါတယ်။အနည်းဆုံးထာတာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ်
3: ။ထာတာမီဖျားနဲ့နေရတာမီးလို့ကောင်းနေတယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖိနှက်ချရပါတယ်။ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျန်းပေါ်စီးတဲ့ဂွင်းထိုးဖိနှက်ပါလည်းမစီးရပါဘူး။ထာတာမီမျက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရနံကစိတ်ပန်းပြေစေပါလေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ရဲ့ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။